Boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, створює со мною. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створи со мною. Я сам нор. Я сам убогий, боги, боги, боги, боги, створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю, па, ізваю максимально. Морда се здила бамбо, де